Ja, men tänk sig sånt en monstrum. What, det kan kosta peng. Det är lite döje som fria stol och spisa på vår säng. Jag törs nog vi skulle spara lite och få ett type hus. Men eller, och jag törs i, och jag vill hellre åka sus. När jag eller ser de knajtröjt jag hjälper lära tog, så ställer hon sig an och gör sig till så han blir flog. Och när jag sover här, tjus, så skummer hon mig fra. Hon ser det här, inte av här, det här.